0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flyg og farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvænget til VVS på Vangvedvænget i Vål. Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Den amerikanske præsident Trump sætter nu en planlagt told på kanadiske varer på pause i 3 dage. Tolden på 50% skulle ellers være trådt i kraft her til morgen, men ifølge præsidenten har USA og Canada indgået en aftale. Det er dog endnu uklart, hvad aftalen indebærer.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en onsdag med en del skydevejr og også regnbyer. Det regner altså også her i centrum af Silkeborg i øjeblikket. Vi får sådan byer spredt over hele dagen. Lokalt risiko i øvrigt også for torden i dag. Temperatur mellem 15 og 19 grader varme. Til aften, ja, opklaring af mulighed for en smule sol, spredte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google

BB Rexham sammen med Faithless og New Religion her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Det er onsdag morgen. En våd en af slagsen, det er præcis, hvad du er stået op til. Og dagen i dag bliver altså også præget af regnbyer rigtig mange steder. Så det bliver sådan lidt en halvgrå affære. Dog i aften, ja, enkelt solstrejf, som meteorologerne lover. 5:06, godmorgen, det er 19. august, vi skriver i dag, og så er det jo hørt dagen i dag, hvor rigtig mange ville have fødselsdag, blandt andet Matthew Perry Chandler fra Venner-serien, han ville have fødselsdag i dag, døde tilbage i 23. Vi har Richard Møller Nielsen, den tidligere danske landstræner i fodbold, du husker sikkert triumfen fra 92, Coco Chanel i øvrigt også på dagen i dag, og ikke mindst så er Lars Larsen gået bort på dagen i dag, det er sådan lidt af navnene på sådan en 19. august. Godmorgen i øvrigt, og velkommen til. Jeg hedder Jakob. Er frem til klokken bliver 10. Vi skal hygge vældig meget i dag. Selvfølgelig også med en masse dejlig musik. Og noget af det, som er på vej til dig, det er blandt andet Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det er her om et øjeblik. Du kan også glæde dig til blandt andet Casey, Harry Styles, Ed Sheeran og mange, mange andre. Det her, det er musik en onsdag morgen fra Jasmin. Det her er mit rette element. Godmorgen, 6:06.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Jacques Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Norwegian
14: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det her, det er musikfar Sina Spiro. Den hedder Material Lover. Vi er i fuld gang med en onsdag morgen her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er kommet ombord. 19 minutter over 6 er klokken. Jeg hedder Jakob, og ved du hvad, jeg er jo stand-in hele den her uge, i stedet for Michelle, som vi har sendt afsted på lidt sommerferie. Hun er tilbage igen mandag i næste uge. Hvis du tjekker her til morgen på midtjyllandsavis.dk, der kan du gå ind og læse meget mere om det her overskud, som ja, det ser ud til at blive. Og kommunen roser jo regattaen for regattaen 2026. Borgmester Helle Gade i hvert fald mener, at regattaen var pengene værd og klar til at støtte en ny fest. Det kan du blandt andet gå ind og læse mere om på midtjyllandsavis.dk. Ellers så er der jo igen lidt lokale nyheder til dig, når klokken den bliver 6:30. Om lidt, så skal du have musik fra The Bauza. Den hedder Magnetic. Det er jo den sang, som er vældig populær i øjeblikket. En herre, som også har været vældig populær med rigtig mange sange efterhånden. Og en af dem, ja, det er jo den, du skal høre nu. Han hedder Ed Sheeran, og det her, det er bare en blandt rigtig, rigtig mange, han har lavet. Sangen her, den hedder Eyes Closed. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner, det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser.
2: Det bliver en onsdag med skydevejr. Først regnbyer, og senere ja, så bare sådan spredte byer og lokalt risiko i øvrigt også for torden. I dag temperatur mellem 15 og 19 grader varme. Til aften en lille smule opklaring, mulighed for en lille smule sol og så igen lidt spredte byer. Så det bliver sådan lidt en blandet fornøjelse i dag. Temperatur i aften nat mellem 8 og 13 grader. Rent trafikmæssigt her til morgen, ja, så er der altså ikke noget på rette. Men skulle du opleve et eller andet, som kunne være behjælpelig for andre trafikanter, så er du selvfølgelig altid velkommen på 40 25 6 7 8 9.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det er Mille og Uro og sangen her, som hedder Drømmefanger. Vi er i fuld gang med onsdag morgen her på Radio Silkeborg. Godmorgen til dig, og velkommen til, hvis du lige er stået op og tændt radioen. 24 minutter i 7 er klokken. Senere på morgenen, ja, der skal vi jo have dagens startersang, og det er jo lige nok det her, at du kommer ind i billedet til at kunne være medbestemmende på, hvad vi skulle spille i radioen som dagens startersang. 40-25-6789, det er et nummer, du skal bruge til at giv mig en sms på, hvad for en sang du tænker, hey, den skal vi høre her til morgen. Og vi spiller altså den her startersang, det gør vi sådan lige inden klokken, den bliver 8. Der er også andre, som har brugt den her til morgen til at bare ønske en sang, og det har Heidi faktisk, hun skriver her, godmorgen Jakob, gider du ikke spille ham der Mons? Og Mons, ja, det er jo ikke sikkert, du kan huske ham. Det var rent faktisk ham, der løb afsted med Eurovision-titlen for et par år tilbage. Og jeg har været lidt i arkivet og fundet Mons Simmelov, som han hedder. Det her, det er Heroes. Vi får den her en onsdag morgen. Don't tell the gods,

Navnet det er Robin, og det har de gjort sammen med Sara Larsson. Den hedder Talk To Me her på Radio Silkeborg en onsdag morgen. Godmorgen til dig. Skulle du være på vej i trafikken lige nu på jobbet, jamen kør forsigtigt. Rigtig god tur til dig. Der er nyheder næste gang, når klokken den bliver 7, så giver vi dig en opdatering på, hvad der sker sådan blandt andet i det lokale. Jeg ved ikke, om du så historien omkring musikfestivalen, Danmarks største vejfest i Silkeborg. Ja, de oplever jo altså rekordhøj billetsalg i øjeblikket. Og ifølge arrangøren Oliver Særinger, ja, så er billetsalget allerede nu 30% over tidligere rekord fra 2024. Og lige nu så er der solgt billetter til over 11.000 gæster per dag. Altså det er jo fredag og lørdag. Og over 11.000 gæster per dag indtil videre. Men arrangøren, ja, de forventer, at festivalen vil ramme sit maksimale kapacitet til omkring 13.500 besøgende per dag. Og det er jo altså i år sådan et 10-års jubilæum, og musikprogrammet er jo nogle millioner dyrere end det tidligere, hvor kunstnere blandt andet som Medina, Christoffer, Annika, Hugum, Suspekt blandt andet kommer og spiller. Og Danmarks største vejfest løber jo også stablen den 4. og 5. september. Ved du hvad, jeg har lidt god musik klar til måske køreturen her til morgen, måske på vej på arbejde hjem fra morgentræningen, eller hvad end du nu laver. Der er lidt Rasmus Seebach og Søn sprækker til dig om et øjeblik, og så den her sang, som i øvrigt har været voldsomt populær. Surreal og Stumbling In. 15 minutter i 7.

0: dum har med lov at være.
1: Rasmus Sebak.
0: Du viste mig alt, hvad livet
1: er. Og jeg sammen med sønnen. Det her, det var Spiker her på Radio Silkeborg. Godmorgen. Der er små 10 minutter til. Klokken bliver 7. 10 minutter til. Vi giver dig en opdatering på de lokale nyheder på sådan en onsdag morgen, hvor du er stået op til en dag med lidt regnvejr på programmet. Det vil Getter siger lige nu til morgenkaffen. Det her, det er Beautiful People. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner, det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser.
2: Du er stået op til en onsdag, hvor vi får skyet vejr og også regnbyer rigtig mange steder. Lokalt i øvrigt også med torden i dag. Og så temperatur mellem 15 og 19 grader varme. Til aften opklaring med mulighed for lidt eller nogen sol og spredte regnbyer. Og en temperatur, der i løbet af aften og nattetimerne falder til mellem 8 og 13 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio.

Hun hedder Sankt Clara, og det var Gosh, I Love It her på Radio Silkeborg. Godmorgen, 5:05 er klokken. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen til dig. I stedet for Michelle den her uge, fordi hun er sendt afsted på lidt sommerferie, så hun er tilbage igen i næste uge her i Silkeborgs bedste morgen. Det bliver en dejlig morgen, du er stødt op til. Trods at det måske er lidt gråt udenfor, og de lover regn og også torden senere i dag, men sådan musikmæssigt og så videre, jamen, så bliver det jo fantastisk. Vi har både Lola Young, Christoffer til The Swim, så mange andre på vej til dig. Noget af det, vi blandt andet også skal snakke om i dag, ja, det er ting, som er sket, måske mens du sådan lige har været lidt væk fra nettet og så videre. Vi tager en omgang af ting, du bør vide. Det gør vi her omkring klokken 7:20, og lige om lidt, så er der lidt sportsnyheder til dig. Inden da, så skal vi lige runde Regattafonden, fordi der er udpræget tilfredshed over hele linjen hos bestyrelsen i Regattafonden. Det er den overordnede og kontrollerende aktør i afviklingen af den store folkefest. Folken blev til på initiativ af Silkeborg Kommune efter den konkursramte fest i 2022. Vi er super godt tilfredse. Vi fik det, vi bad om, og det var en stor folkelig fest, hvor mange mennesker deltog, og der var tilbage til noget af det af kernen i en god og gammeldags regatta, som Henrik Holst Christensen blandt andet siger. Han er medlem af fondsbestyrelsen og blandt andet fungerer som talsperson. Hvad der ellers bliver sagt og så videre, jamen det kan du jo blandt andet høre mere til senere i nyhederne, eller så tjek det lige ud på midtjyllandsavis.dk her til morgen. Vi skal jo i øvrigt også have dagens startersang i dag, og det er lige omkring 8. Vi skal spille sådan en sang, der ligesom skal booste din onsdag på den helt rigtige måde. Allerede nu kan du bare smide en sms afsted til 40 25 6 7 9, hvis du tænker, hey, jeg har den helt perfekte sang til sådan en onsdag. Vi kan godt kalde det opturs onsdagssangen i dag, hvis du skulle have lyst til det. Så 40 25 6 7 9, der kan du byde ind her til morgen. Klokken den er 7:07.

0: Efter 6 sæsoner i Manchester City skifter fodboldstjernen Rodri nu til FC Barcelona. Den 30-årige spanier har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2030. Klubberne oplyser ikke selve prisen, men ifølge BBC betaler Barcelona et beløb på omkring 570 millioner kroner. Det forsvarende mesterhold i norsk fodbold Viking står med fine chancer for en plads i Champions League. Viking slap således fra udkampen mod kroatiske Dinamo Zagreb med 2-2 i den første playoff-kamp. Den 26-årige danske angriber Peter Christiansen, der skiftede fra Sønderjyske til Viking i 2024, scorede det ene mål for nordmændene. Der er returkamp i Stavanger om en uge. Som ventet skal Mads Pedersen og Mathias Gjelmose i de kommende uger jagte succes i Vuelta a España. Det bekræfter Lille Trek. Gjelmose bliver holdets kaptajn i klassementet, mens Mads Pedersen, modsat i Tour de France, ikke skal jagte løbets pointtrøje. I stedet skal han hjælpe holdet og jagte sejre på udvalgte etaper. 8 danskere deltager i Vueltaen, og det er det højeste antal nogensinde. Nordsjælland håndbold har fyret sin ellers ny ansatte cheftræner Tobias Aagaard med øjeblikkelig virkning. Årsagen er en kommunikationsform over for unge spillere, som Nordsjælland håndbold finder uacceptabel. Klubben uddyber ikke, hvordan Aagaard har kommunikeret på en uacceptabel måde. Nicolai Jensen er forfremmet fra assistent til fungerende cheftræner, indtil en permanent løsning er fundet.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Hun hedder Lola Young. Og det her, det er One Thing her på Radio Silkeborg. Tirsdag morgen, onsdag morgen, det er sådan der. Vi var en dag længere frem, ikke? 22:07, godmorgen. Vi skal runde nogle ting, jeg tænker, det bør du simpelthen vide på sådan en onsdag. Og det, du måske nok bør vide, det er 76 nye.

34, ja, de føler i nogen eller i høj grad et pres for at drikke alkohol i sociale sammenhæng. Det viser en helt ny undersøgelse, som er kommet, og den er lavet af Voxmeter for Blå Kors Danmark. Helt konkret så svarer 74,7% af unge, at de oplever en forventning om, at der skal drikkes alkohol, når de er sammen med venner og bekendte. Alt imens 63,1% af danskerne på tværs af aldre har svaret præcis det samme. Vi slutter lige af med en drive-through eller en drive-in plukning, fordi i den sidste weekend i august måned, så vil det faktisk være muligt for bilister at køre til Søhøjlandet i Midtjylland, altså for at samle tyttebær. Og det er Naturstyrelsen, som er ude med den her. Tyttebærne er i højsæson, og derfor så åbner styrelsen området til drive-in-plukning. Og plukning her, det er en tradition, og derfor så vil kørsel på udvalgte skovveje nu være tilladt fra solopgang til solnedgang den 29. og 30. august. Så kan du også få en, ja, sådan en drive-in-plukning af tyttebær, hvis du skulle have lyst til det, ikke? Yes. Jamen, det var lige en runde af nogle ting, jeg tænker, det bør du simpelthen vide på sådan en onsdag morgen. Godmorgen, 24 over 7. Her er Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.

0: aldrig. Det var Christoffer og ringer om natten. Godmorgen, klokken den er blevet 7:30.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner. Det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser.
0: Og lad os lige kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en blandet fordøjelse i dag, men den kommer hovedsageligt til at bestå af byger. Og også med torden i løbet af dagen i dag, hvor temperaturen sniger sig omkring en 15-19 graders varme. I aften og nat forholdsvis også lidt regnbyger og også en lille smule opklaring sådan i løbet af aftenen. Men måske en enkelt solstrejf og temperaturer i aften og nat mellem 8 og 13 graders varme.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance. Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk. Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
1: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirus Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

Det var Dalin med det hele værd her på Radio Silkeborg til onsdag morgen. Godmorgen, 20 minutter i 8 er klokken. Hvad skal vi have som dagens startersang? Jamen, det er dig, der skal bestemme det via sms'en 40 25 6 7 8 9. Jeg har en, der skriver her, Stop Dance med Nick og Jay. Jeg har også Michael Learns to Rock med The Actor. Ja, det er også et godt sang. Så har jeg noget på noget 50 Cent, og jamen, der er gode bud via sms'en på 40 25 6 7 8 9. Hvad skal vi høre? Det skal du være med til at bestemme. 40 25 6 7 8 9. Smid de der bud afsted. Vi skal jo spille dagens startersang om ikke så vanvittigt lang tid. Nogen, der startede godt og sluttede godt og så videre. Ja, det var Silkeborg Bowl KFM håndbold i øvrigt. De var i action i går. Der var lidt pokalturnering, og der spillede man altså mod Team Kolding. Og det blev til sejr på 30-17, og derfor så er de altså også videre i pokalturneringen, ikke? Ja, så stort tillykke til, til Silkeborg Bowl, pigerne. Dagen starter sang om mindre end 5 minutter. Inden da, så får vi lige Abby Flynn her, blandt andet sammen med Kato. Det her, det er sangen, som hedder Best Thing, her på Radio Silkeborg en onsdag morgen, 19 minutter i 8 af klokken. Godmorgen, og rigtig god tur i bilen.

dagens startersang, en god gammel klassiker fra en herre, der hedder Scatman John, som desværre ikke har blandt os mere. Det her, det var sangen, der var en landeplage tilbage i 94. Det var Scatman her på Radio Silkeborg. Godmorgen. På vej mod nyheder, der er små 9 minutter. Endda Felix Jarn og Red Dalton. Lad os lige nappe den her sang. Den hedder Call It Love. Godmorgen.

0: Why don't we call it love?
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: til prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner. Det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I den sidste weekend i august bliver det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager.
2: Og lad os kigge lidt på onsdagens vejr, som byder på mest skydevejr. Der kommer også en smule regn i løbet af dagen i dag, og så lokalt til risiko for torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader varme. I aften, ja, så får vi altså en lille smule opklaring, men stadigvæk enkelte regnbyer. Temperatur faldende til mellem 8 og 13 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

hun er en dygtig skuespiller faktisk, så synger hun jo altså også ret godt. Hun hedder Jennifer Lopez, og det var jo sammen med David Guetta og Save Me Tonight. God morgen, 8:05 er klokken. Vi er fuld gang med en onsdag her på Radio Silkeborg. En onsdag, hvor Silkeborg Bowl-pigerne jo har hænder over hovedet og jubler. De er videre i pokalturneringen 30-17, blev det over Team Kolding i går aftes. Og det var jo en sejr for den nye cheftræner, Christian, som jo er cheftræner Christian Køllert, som er træner for Silkeborg Bowl. Og det er i øvrigt en historie, som du kan læse mere om, hvis du blandt andet lige tjekker midtjyllandsavis.dk her til morgen. Og så er det i øvrigt også en onsdag i dag, der byder på lidt regnvejr, lidt torden osv. Så kan man jo så takke dig hele for, at der er nogen, der opfandt en paraply, og ikke mindst en gang regntøj, ikke? Yes. Jeg håber, du er kommet godt i gang med onsdagen. Vi har lidt sportsnyheder klar til dig her om et øjeblik, og også med god musik, blandt andet fra Harry Styles. Det er sangen, som hedder American Girls. Ved du hvad, der er også en klassiker på vej til dig her i radioen, og jeg ved godt, vi har haft dagens startersang. Musikchefen her på radioen har dog haft en lille finger i spillet på den her, som som har lagt den til os på sådan en onsdag morgen. Så ved du hvad, nu får du en god gammel klassiker til måske køreturen på jobbet eller starten på jobbet her, er Wham! 2 Project. Sangen her, den hedder King of My Castle.

0: Efter 6 sæsoner i Manchester City skifter fodboldstjernen Rodri nu til FC Barcelona. Den 30-årige spanier har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2030. Klubberne oplyser ikke selve prisen, men ifølge BBC betaler Barcelona et beløb på omkring 570 millioner kroner. Det forsvarende mesterhold i norsk fodbold Viking står med fine chancer for en plads i Champions League. Viking slap således fra udkampen mod kroatiske Dinamo Zagreb med 2-2 i den første playoff-kamp. Den 26-årige danske angriber Peter Christiansen, der skiftede fra Sønderjyske til Viking i 2024, scorede det ene mål for nordmændene. Der er returkamp i Stavanger om en uge. Som ventet skal Mads Pedersen og Mathias Hjelmose i de kommende uger jagte succes i Vuelta a España. Det bekræfter Little Trek. Hjelmose bliver holdets kaptajn i klassementet, mens Mads Pedersen, modsat i Tour de France, ikke skal jagte løbets pointtrøje. I stedet skal han hjælpe holdet og jagte sejre på udvalgte etaper. 8 danskere deltager i Vueltaen, og det er det højeste antal nogensinde. Nordsjælland håndbold har fyret sin ellers ny ansatte cheftræner Tobias Aagaard med øjeblikkelig virkning. Årsagen er en kommunikationsform over for unge spillere, som Nordsjælland håndbold finder uacceptabel. Klubben uddyber ikke, hvordan Aagaard har kommunikeret på en uacceptabel måde. Nicolai Jensen er forfremmet fra assistent til fungerende cheftræner, indtil en permanent løsning er fundet.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Bella K med I Love It, I Love It, I Love It her på Radio Silkeborg. Klokken den er blevet 8:30. Det er blevet tid til at blive opdateret.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner. Det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I den sidste weekend i august blev det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslag mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslag forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager.
0: Skydevejr og så også en smule regn, det er, hvad vi kan se ind i i dag, og så lokalt i øvrigt også med risiko for torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader varme. Til aften lidt opklaring med mulighed for lidt solhister her og spredte byer, og løbet af nattetimerne, så får vi altså igen tørvejr og klart vejr. Temperatur mellem 8 og 13 grader varme.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance. Keep your thoughts in the air and the eyes on the road. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit kørekort.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Ella Langley og Be Her fik du her på Radio Silkeborg, og Gops fik du med igen og igen. Jeg så lige på nettet, at man har meldt ud hos Musikfestivalen, Danmarks største vejfest i Silkeborg, og de oplever rekordhøj billetsalg. Det er jo meget, meget snart, der er Danmarks største vejfest. Og ifølge arrangøren Oliver Seringer, så er billetsalget allerede 30% over det tidligere rekord fra 2024. Lige nu, så skulle der være solgt billetter til over 11.000 gæster per dag, men arrangøren forventer i øvrigt, at festivalen vil ramme sit maksimale kapacitet på omkring 13.500 besøgende per dag. Og da jeg i år altså 11 års jubilæum, og musikprogrammet er jo nogle millioner kroner dyrere end tidligere, hvor Gustav Samadina, Christoffer, Annika, Håkorn, Suspekt og så videre blandt andet kommer. Og det er jo altså 4. og 5. september, der er Danmarks største vejfest. Om lidt, Annika, her er Anton og får det for

Det er Tate McRae og sangen her, som hedder Greedy, og Annika fik du med Livsforladt her i Silkeborgs bedste morgen. Husk at hos Lars igen i eftermiddag, der har du jo chancen for at løbe afsted med billetter til Lars Lilholts koncert. Det er indelukket den 29. august, og det er jo med band og alt muligt andet. Så det er bare med at lytte med igen i eftermiddag hos Lars, som er klar til dig fra klokken 13 her på Radio Silkeborg. Nyheder er klar i øvrigt klokken 9. Her der får du Hygel og sangen her sammen med Alternative. Det er Moving to the Sun.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Tidspunkt, der kommer
3: du styrer ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskuddet skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, som er offentliggjort i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Bankens direktør Lars Mørk er tilfreds med udviklingen. Han udtaler, at kunderne generelt har en sund og robust økonomi, og at flere nye kunder vælger banken til. Jyske Bank forventer et samlet overskud på op mod 5,1 milliarder kroner for hele året. 19-årige Emma Aavild fra Ry var på Youth Camp i Canada, da en skovbrand tvang hende og 18 andre deltagere til at blive evakueret. Gruppen var på en uges kanotur i Ontario, da røgen blev tættere. Kort efter udløste en alarm via en satellittelefon en evakuering med vandflyvere. Det skriver Midtjyllands Avis. Emma Aavild måtte gå i vand til livet for at komme ombord på det sidste fly. Først efter hjemkomsten til Ry er det gået op for hende, hvor farlig situationen var. Hun fortæller samtidig, at oplevelsen har knyttet gruppen tættere sammen. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Skydevejr med regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen stedvis lidt opklaring og mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Johan G., som jo meget, meget snart kommer til Danmarks største vejfester, og i øvrigt her sammen med Medina, som var til Hede Rytmer. Det var gemt dit nummer her på Radio Silkeborg. God onsdag formiddag og rigtig god arbejdsløs til dig. Mit navn det er Jakob, og jeg er frem til klokken den bliver 10, selvfølgelig med masser af god musik til arbejdet. Jeg har lidt Aura Dione klar til dig om lidt. Den hedder Song for Sophie, og her Martin Garrix og Ed Sheeran, det er Repeat It. Stay.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, her på Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med en onsdag formiddag. Husk, at Lars, han er jo klar i radioen igen i eftermiddag, og det er i øvrigt med din chance for at løbe afsted med billetter til Lars Lilholt og resten af bandet, der giver den gas i indlukket den 29. august, og det er bare med at lytte med hos Lars igen i eftermiddag. Her der får du Pink, og Never Gonna Not Dance Again.

Med danskere i Kraks blå bog, og Benjamin Hav er jo kommet med, også blandt andet på grund af musikken og dommer i X-Factor. Her var det Portugal i øvrigt. Om lidt, så giver vi dig sidste nyt fra det lokale. Det er med lidt nyheder her omkring 9:30, endda Peggy Gru og Aya Star og Woman.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskuddet skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, som er offentliggjort i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Bankens direktør Lars Mørk er tilfreds med udviklingen. Han udtaler, at kunderne generelt har en sund og robust økonomi, og at flere nye kunder vælger banken til. Jyske Bank forventer et samlet overskud på op mod 5,1 milliarder kroner for hele året. 19-årige Emma Aavild fra Ry var på Youth Camp i Canada, da en skovbrand tvang hende og 18 andre deltagere til at blive evakueret. Gruppen var på en uges kanotur i Ontario, da røgen blev tættere. Kort efter udløste en alarm via en satellittelefon en evakuering med vandflyvere. Det skriver Midtjyllands Avis. Emma Aavild måtte gå i vand til livet for at komme ombord på det sidste fly. Først efter hjemkomsten til Ry er det gået op for hende, hvor farlig situationen var. Hun fortæller samtidig, at oplevelsen har knyttet gruppen tættere sammen. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Skydevær med byer vestfra, og lokalt er der risiko for torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. Til aften lidt opklaring og mulighed for sol, men endnu spredte byer. Temperatur i nat ned mellem 8 og 13 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

hedder Albert Heath, og her var det sammen med Dalin, Lillehus i Jylland, og Kato fik det gjort sammen med Jon og Turn the Lights Off. Vi er på vej mod klokken 10, på vej mod en gang nyheder, og vi er også i fuld gang med arbejdsdagen på sådan en onsdag. Husk du jo altid sådan kan tjekke op på, hvad der sker sådan rundt omkring i det lokale, blandt andet nyt fra Regattafonden omkring dette års regattafest osv., kan du læse på midtjyllandsavis.dk. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, klar til dig om lidt. Her Tove Lo, I'm Your Girl Right.

en fantastisk sang, den her fra Omar og Mumle. Det var hele vejen. Og dermed nu til vejs ende for dagens udgave af Silkeborgs bedste morgen. Jeg hedder Jakob, og jeg er ude fra tilbage igen i morgen klokken 6 her i radioen. Ønsker dig en fantastisk onsdag. Husk, Lars han er klar igen i radioen i eftermiddag, når klokken den bliver 13. Her, Rune Rask, Hampenberg blæster back to back, og en som dig. Hvis du

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I den sidste weekend i august bliver det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skoveveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Naturstyrelsen oplyser desuden, at lyngen i området ser anderledes ud i år. Den hårde vinter og sommerens tørke har nemlig svækket hedelyngen, så den flere steder er brun i stedet for lilla. Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainere. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted. Salg af sodavand og alkoholfri øl stiger for Carlsberg. Samtidig bliver der solgt lidt mindre af det almindelige øl. Det fremgår af bryggeriets halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Den store tørst efter de alkoholfrie drikkevarer er med til at skabe fremgang. Derfor oppræciserer Carlsberg nu forventningerne til årets resultat. Når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet bliver til Region Østdanmark, beholder borgerne deres nuværende sundhedskort. De gamle kort er nemlig fortsat gyldige, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Beslutningen sparer den nye region for omkring 30 millioner kroner. I stedet får man først et nyt kort af plastik, hvis man flytter eller skifter læge. Ifølge regionsrådsformand i Region Østdanmark, Lars Gorhøj, er det både en økonomisk og bæredygtig løsning at skifte kortene ud løbende. Skydevejr med byer vestfra, og lokalt er der risiko for torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. Til aften lidt opklaring og mulighed for sol, men endnu spredte byer. Temperatur i nat ned mellem 8 og 13 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kenspølser.dk.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, det er Harald fra ABC Ikast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirus Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskuddet skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, der er kommet i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Jyske Bank forventer et samlet overskud på op mod 5,1 milliarder kroner for hele året. I den sidste weekend i august bliver det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skoveveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Naturstyrelsen oplyser desuden, at lyngen i området ser anderledes ud i år. Den hårde vinter og sommerens tørke har nemlig svækket hedelyngen, så den flere steder er brun i stedet for lilla. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de helt unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester håber sig op. Det vurderer direktør i Experian Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Skydevejr med byer vestfra, og lokalt er der risiko for torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. Til aften lidt opklaring og mulighed for sol, men endnu spredte byer. Temperatur i nat ned mellem 8 og 13 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirus Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen. Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En lokal studerende, 19-årig Emma Åvild fra Ry, var på Youth Camp i Canada, da en skovbrand tvang hende og 18 andre deltagere til at blive evakueret. Gruppen var på en uges kanotur i Ontario, da røgen blev tættere. Kort efter udløste en alarm via en satellittelefon en evakuering med vandflyvere, skriver Midtjyllands Avis. Emma Åvild måtte gå i vand til livet for at komme ombord på det sidste fly. Først efter hjemkomsten til Ry er det gået op for hende, hvor farlig situationen var. Hun fortæller samtidig, at oplevelsen har knyttet gruppen tættere sammen. Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning- og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Knap hver tredje i aldersgruppen 15-24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er et fald sammenlignet med en lignende EU-undersøgelse fra 2022, hvor tallet lå på 39%. Men hver tredje er stadig alt for mange, mener styrelsens sektionschef Barbara Surjessen.
1: For det første så kan kopivarer ofte være farlige for forbrugerne. De kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. De kan være farlige at for eksempel bryde brand. Og ud over det, så risikerer man jo i vidt omfang at støtte organiserede kriminelle bagmænd, som ofte står bag handlen med kopivarer. Og det er selvfølgelig også skadeligt for vores erhvervsliv.
0: Skydevejr med byer vestfra, og lokalt er der risiko for torden. Temperatur i Østjylland mellem 16 og 20 grader. Til aften lidt opklaring og mulighed for sol, men endnu spredte byer. Temperatur i nat ned mellem 8 og 13 grader.
2: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirus Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En lokal studerende, 19-årig Emma Åvild fra Ry, var på Youth Camp i Canada, da en skovbrand tvang hende og 18 andre deltagere til at blive evakueret. Gruppen var på en uges kanotur i Ontario, da røgen blev tættere. Kort efter udløste en alarm via en satellittelefon en evakuering med vandflyver, skriver Midtjyllands Avis. Emma Åvild måtte gå i vand til livet for at komme ombord på det sidste fly. Først efter hjemkomsten til Ry er det gået op for hende, hvor farlig situationen var. Hun fortæller samtidig, at oplevelsen har knyttet gruppen tættere sammen. Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning- og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. En 22-årig ungarsk mand er nu blevet udleveret til Danmark. Han er sigtet i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, det oplyser ungarsk politi. Regeringen vil straffe dødsvold hårdere. Det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det foreslår statsminister Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på et dødsfald på Islands Brygge i København tidligere på sommeren. Her slog en 31-årig mand en svensker ned under et storskærmsarrangement til VM i fodbold. Offeret slog hovedet i faldet og døde. Alligevel står gerningsmanden ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. Og det er en helt uacceptabelt kort straf, lyder det fra statsministeren.
1: Jeg kigger på vejret her i eftermiddag. Det bliver skyet, og der kommer måske, hvis man er uheldig, også lidt torden. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 20 grader varme, og vinden den vil være lidt til frisk.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Taylor Swift og hendes I Knew It, I Knew It. Velkommen til eftermiddagen den her onsdag her på Radio Silkeborg. Datoen i dag, 19. august. Klokken, den siger 12:05. En eftermiddag, hvor vi igen i dag har konkurrence kørende om at vinde billetter til koncerten med Lars Lilholt og opvarmning. Vi ringer en Sugar Loveless i indelukket nu her den 29. oktober. Jeg får også gæster i studiet. Bandet Doors Legacy kan i år fejre 10 års jubilæum med Doors musik, og det betyder, at de tager ud på en efterårsdag tur og fejre det her 10 års jubilæum, og første spillested, ja, det er som til Kedelhuset her i Silkeborg den 3. september, og for besøg af et af medlemmerne, det skal vi altså have en snak om her i løbet af eftermiddagen. Vi skal naturligvis også have masser af musik, og hvorfor ikke bare lige lægge ud med den her. You said you hated the-

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Jacques Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Darlin var det her, og nummeret det hele værd. Vi skal til at sætte gang i konkurrencen om to billetter til Lars Lilholt Band og opvarmning med ingen ringer end Chaka Loveless og hans band til nu her den 29. august i indlukket her i Silkeborg. For at være med i konkurrencen, så skal du altså lige sende en sms, hvor du i tekstfeltet skriver dit navn og skriver du din e-mailadresse. For hvis du er så heldig, så du vinder, så får du altså billetterne her i eftermiddag direkte på din e-mail. Og så er der jo sådan lige et lille indgangsspørgsmål, som man skal kunne svare rigtigt på, hvis det er sådan, som man har lyst til at komme i betragtning til at blive vinder i den her konkurrence. Og dagens spørgsmål er, Lars Lilholt, han har haft et kæmpe hit, som handlede om en onkel. Men hvad hed den her onkel på Lars Lilholts store hit? Så hvad hed onklen, som Lars Lilholt synger om? Hvis du kender svaret, er sted med sms'en, altså med dit navn og din e-mailadresse, og det rigtige, det rigtige svar, så er du altså med, lige snart du har sendt den på 40 25 6789.

KLP var det her med nummer While I Wait, et nummer, som han udsendte sidste år. Ny musik er der kommet fra Catcher, og det synes jeg lige, vi skal have en lille lytter på her.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda,

0: Eko, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC Ikast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
1: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirus Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Vaporex er sammen med Faithless og deres New Religion. En ny måde at producere serier på er dukket op i Hollywood og er ved at være meget populær. Det er noget, der hedder mikrodramas, og det går ud på, ja, det er simpelthen at lave en serie, men hver afsnit, ja, det varer faktisk kun 2 minutter, og så kan man så lave måske 50 afsnit til sådan en sæson. Men hver afsnit varer altså kun 2 minutter, hvor man kan sige, i dag, der varer sådan en almindelig serieafsnit, det er stadig mellem 20 og 55 minutter. Men det nye med det her micro-dramas, det er simpelthen, at man kan producere meget mere med skuespillere på de her små, korte sekvenser. Man kan gøre det meget billigere og producere 50 afsnit af de her mikrodramas. Det kan koste omkring 2 millioner kroner, mens hvis man skal producere et helt afsnit, der varer sådan cirka måske 40-45 minutter, ja, det koster altså meget, meget, meget mere. Og derfor så er det altså begyndt at vinde indpas, og blandt andet også fordi, at mange unge mennesker, der er på TikTok, er vant til at sidde og se små videoer på TikTok, der varer sådan en cirka 30 minutters tid. Så det kan være, at det bliver fremtiden, det mener de i hvert fald i Hollywood.

Sharon Rowan var det her, og nummeret Good Luck Babe. I næste time med eftermiddagsradioen får gæster i studiet bandet Doors Legacy fejrer 10 års jubilæum her i 2026 og tager ud på en efterårsturné, der faktisk starter her i Silkeborg, nemlig i Kedelhuset. Det er altså efter nyhederne, som er på vej til dig om ikke så forfærdelig lang tid.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet efterlyser en ung mand, der mistænkes for røveri i Superbrugsen i Kjellerup for næsten 2 måneder siden, nemlig den 24. juni. Manden tog flasker uden at betale og blev fulgt af butikkens uddeler Peter Poulsen, skriver Midtjyllands Avis. Da uddeleren spurgte til varen, slog den unge mand ham i panden, så brillerne røg af. Slaget betyder, at sagen er blevet til et røveri. Politiet har forgæves forsøgt at identificere manden og har i dag offentliggjort et foto i håb om hjælp fra borgerne. Faldende renter og lavere bidragssatser har gjort det billigere for førstegangskøbere at finansiere en bolig med et realkreditlån. Det viser en redegørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bidragssatserne er faldet fra 24 til 25, og det samme gælder renterne. Det betyder ifølge redegørelsen, at førstegangskøbere i 2025 er sluppet mellem 4.000 og 7.000 kroner billigere for et realkreditlån på 1,5 millioner kroner og et supplerende boliglån det første år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pointerer dog, at de lavere bidragssatser skal ses i lyset af, at bidragssatserne steg kraftigt fra 2009 til 2016. SF's formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsesager i bagagen. Det slog hun fast på et pressemøde i dag. Rådgiveren måtte ellers forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han genansat, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men altså ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op.
2: Resten af eftermiddagen giver os skydevejr med byer. Lokalt er der også risiko for torden. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden den er lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Når vi ser eftermiddag her på Radio Silkeborg, hvor sommeren holder lidt pause, og vi skal have noget vand. Men jeg er sikker på, hvis man er haveejer, så synes man sikkert, det er det fedeste, at der kommer lidt vand. For det ser altså lidt tørt ud i haven i øjeblikket. Fordelen kan man så sige, at det er faktisk mange uger siden, jeg sidst har slået græs, for græsset det er sådan set ikke rigtig vokset i rigtig, rigtig lang tid. Men det kan jeg så se, det kommer det jo nok til at gøre nu. Vi skal have gang i en time, hvor vi jo altså fortsat har gang i konkurrencen om at vinde billetter til Lars Lilholt band i Indelukket nu her den 29. august. Og skulle også meget gerne få besøg af forsangeren fra bandet Doors Legacy, der i år kan fejre 10 års jubilæum.

0: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Martin Garrix her sammen med Ed Sheeran, deres helt store hit i øjeblikket, nummer du har lyttet til her, nummeret det hedder Repeated. Nu har jeg fået en gæst med i studiet, og det er dig, Mike. Velkommen til.
1: Tak.
0: Og grunden til, at jeg har inviteret dig med i studiet, det er jo fordi, du er frontfigur i bandet Doors Legacy, som har 10 års jubilæum her i 2026. Tillykke med det.
1: Tusind tak.
0: Og så er der en anden detalje også, det er, at I starter jeres efterårstur op med den her jubilæumstur, og det foregår i Silkeborg i Kedelhuset den 3. september. Jeg tænker lidt, Mike, hvis vi skal gå 10 år tilbage i tiden. Jeg har oplevet mange kopibands rundt omkring i alle mulige spillesteder og alle mulige festivaler og sådan nogle ting her over de sidste mange, mange år. Men dengang I startede med at lave det her, der var ikke sådan ligesom den her tanke om, at du som forsanger skulle ligne Jim Morrison, og der var ikke noget med, at I skulle være sådan en 100% tro kopi af The Doors. Prøv at forklare mig lidt om det.
1: Nej, altså for det første, så starter jeg hele projektet hjemme med Morten Browner, som er bassisten, og som jo er en legende herhjemme i forvejen, med masser af DMA under armen, og vi er egentlig bare blevet venner, vi har aldrig spillet sammen, og vi sidder og snakker om den overflod af kopibands af kunstnere, der stadigvæk turnerer. Det har vi aldrig rigtig forstået. Og så snakkede vi noget om, at kvaliteten efterhånden var blevet... Altså, skal man tage en andens materiale, så skal man fandme gøre det med en vis respekt. Det der med at kopiere, hvis ikke du gør noget med materialet, selvfølgelig med respekt for det oprindelige, så er det jo ikke værd at lave. Og han siger så til mig, lidt i for sjov, vi har jo begge to lavet originalt materiale i 25 år. Hvis der var en kunstner, vi skulle give et ærligt skud, en enkelt, 2-3 gange måske, som var intentionen. Hvad skulle det så være? Og jeg siger, jamen, der er kun et, det er ham, der har lært mig at synge. Det er Jim Morrison og hele Doors-kataloget, som har formet mig som barn, som min mor spillede for mig. Mm. Og så råber han bare, ja for, egentlig, ja.
0: Det gør vi.
1: Det var lige præcis det. Og så tog det 1,5 år at finde præcis de musikere, der både kunne og på et tilstrækkeligt højt niveau, som er det, der i dag har givet os en anerkendelse fra The Doors selv og officiel licens til simpelthen at videreføre arven.
0: Og det snakker vi meget mere om lige om lidt, for nu skal vi lige omkring Rasmus Seebach, som jo i øjeblikket er aktuelt sammen med Bates søn. Nummeret hedder Sprækker.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk. Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

0: Dansk musik på en onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. August Højen, aktuelt i øjeblikket med nummeret her, kaster mig ud i. Jeg har fortsat gæster i studiet, Mike Forsangeren i bandet Doors Legacy, der i år kan fejre 10 års jubilæum her den 3. september. Åbner hele sæsonen op i Kedelhuset her i Silkeborg med en koncert, og det er altså den første koncert, de spiller i en lang række på en jubilæumstur rundt omkring i det danske land. Og Mike, vi talte lidt om starten på det her med The Doors Legacy, at det skulle ikke være sådan en tro kopi af The Doors, og det er vel i bund og grund også svært at gøre. Men I gjorde det på en måde, hvor I ligesom lagde jeres egne linjer for, hvordan at det her projekt skulle føres ud i livet, og brugte lang tid på at raffinere det og spille det ind i tur og spillet med det. Og det gav jo faktisk lidt bonus, fordi så vidt jeg husker, så fik I jo lov til at på et eller andet tidspunkt at spille sammen med manden, der har spillet alt bas på The Doors album.
1: Ja, det er korrekt. Det er Jerry Sheff, som blandt andet spillede med Elvis i 10 år, Bob Dylan og Roy Orbison og så videre, en kæmpe legende, som har snuset sig frem til, at vi spillede nogle numre, som var med på Spoken Word albumet, An American Prayer, spillede ting, som Doors aldrig havde spillet live. Hvordan vil det have lyttet? Mm. Der er endda et nummer, man ikke ved, hvordan vil have lyttet med Jims stemme. Som jeg så prøver at give mit til, ikke? Og det synes han simpelthen, det var så forædlet, at han tilbød at komme over fra Californien og spille sammen med os, 78 år gammel. Ja. Og jeg skal indrømme, jeg troede, det var telefonfis til at starte med, indtil han stod i lufthavnen, ikke? Mm. Og det var jo det ultimative ridderslag, som så senere gjorde, at The Doors selv gav os lov til at udgive deres musik i vores og i vores
0: versioner, kan man sige.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay. Jeg tænker også, når man har spillet The Doors i 10 år, er der noget tidspunkt, hvor man tænker, eller hvor du tænker, nu overgår jeg sagde mig ikke at høre mere Doors. Nu vil jeg til at spille med Peter Billy eller sådan noget.
1: Ja, nu skal jeg ikke afsløre setlisten, men der er numre, som vi simpelthen har valgt ikke at spille. Det var et par af dem er numre, som Doors ikke selv synes, de gad at spille længere.
0: Okay, men er til at spille de største hits, tænker jeg?
1: Nej. Det er noget, vi fuldstændig bestemmer, og det gør vi ud fra, at vi laver en samlet fortælling på to sæt, som vi har sat sammen, som vi synes er sådan, man skal præsentere en moderne kontekst af The Doors musikalske katalog. Der er alligevel mange, som kun kender lige Light My Fire og et par stykker mere. Ja. Og det er altså et ris i overfladen på en kæmpe stor samlet sangskat, som vi mener, man behøver. Jana, dem kan du sgu gå hjem og sætte på Spotify, ja, eller hvad du ellers bruger.
0: Jeg tænker også, Light My Fire, det er virkelig et nummer, som alle mennesker nok kender.
1: Ja, det tænker jeg. Ja. Så
0: noget helt andet, Jim Morrison, han døde jo rimelig ung, må man nok sige.
1: Oh, ja.
0: Har I som band været i Paris at se hans grav?
1: Ja, det har jeg. For mange år siden, det var efter, filmen kom om The Doors, som ja. Oliver Stone instrueret der i, jeg tror den kom i 91, der var jeg nede og se hans grav. Jeg var i Paris alligevel og tænkte, det kunne give god mening, ikke?
0: Ja.
1: Altså, jeg prøver på ingen måde at imitere en mand, hvis livsbanen jeg i øvrigt overhovedet ikke respekterer. Altså, det er hans sangskat. Altså, ja. Han var et egoistisk fjols, der tog livet af sig selv med hans måde at leve på. Men hans tekster står fuldstændig alene, og det er simpelthen en fornøjelse at prøve at give mit til.
0: Og den fornøjelse, den kan man altså komme til at høre i Silkeborg nu her den 3. september i Kedelhuset. Smut omkring Kedelhuset og tjek billetter ud. Og så i morgen tidlig, der har man faktisk mulighed for at vinde billetter til jeres koncert.
1: Det kan man.
0: Det kan man. Det gælder bare om at stå tidligt op og lytte til Jakob i morgen tidlig mellem klokken 6 og klokken 10. Mike, stort tillykke med jubilæet. Hils alle drengene i bandet og en rigtig god turné rundt omkring i det danske land.
1: Tusind tak.

Tilbage i 2021 kom Lost Frequencies sammen med Callum Scott med nummeret her. Og det var også deres kæmpe hit for dengang. Where are you now? 13 minutter til en gang nyheder. Vi kan lige nå at spille et enkelt nummer eller to, hen vi helt til rammer nyhederne. Det jeg starter med, det er Sinclair og Gosh, I Love It.

0: værelse til fornyelse, så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tidspå
2: dagen,
1: der kommer
2: der syge ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
15: replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet efterlyser en ung mand, der mistænkes for røveri i Superbrugsen i Kjellerup for næsten 2 måneder siden, nemlig den 24. juni. Manden tog flasker uden at betale og blev fulgt af butikkens uddeler Peter Poulsen, skriver Midtjyllands Avis. Da uddeleren spurgte til varen, slog den unge mand ham i panden, så brillerne røg af. Slaget betyder, at sagen er blevet til et røveri. Politiet har forgæves forsøgt at identificere manden og har i dag offentliggjort et foto i håb om hjælp fra borgerne. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster. Men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år. Statsminister Mette Frederiksen afviser på et pressemøde i dag i statsministeriet at kommentere, at endnu en ukrainsk mand er blevet anholdt, mistænkt for Nord Stream-sabotage i 2022. Jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål, hvad angår Nord Stream, eller for den sags skyld andre lignende forhold, sagde Mette Frederiksen. Gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 forbinder Rusland og Tyskland. En anden ukrainsk statsborger er allerede tiltalt i sagen.
2: Resten af eftermiddagen giver os skydevejr med byer og lokalt også risiko for torden. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader varme, og vinden den er let til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Teddy Swims og hans hit Mr. No It On. 15:15, det er onsdag eftermiddag her på Randers Silkeborg, og vi har jo gang i en konkurrence, hvor der er to billetter på højkant til Lars Lilholt Band-koncert i indelukket nu her den 29. august. Vi skal også et smut omkring nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, og så skal vi blande det hele med blandt andet Ida Laura Bjerg, Andreas Odbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
13: replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Malte Ebert var det her, og nummeret Sæt det fri. Vi har gang i en konkurrence her til eftermiddag, hvor der er to billetter på højkant til at komme i indelukket den 29. august og opleve Lars Lilholt Band sammen med i øvrigt som opvarmning Shaka Loveless med. Hvis du kunne tænke dig at være med i den konkurrence, så find lige din telefon og send en sms her ind til studiet, hvor du lige skriver dit navn, så skriver du din e-mailadresse, og så skal du altså også skrive titlen på et hit, som Lars Lilholt har haft, hvor han synger om en onkel. Hvilke onkel, eller hvad hedder onklen, han synger om, det skal du altså sende afsted på 4025 6789, så er du altså med i konkurrencen. Og i næste time trækker jeg lod blandt alle, der har indsendt en sms med det rigtige svar. Nu skal vi lige have lidt her fra Alex Rowan.

Lidt dansk musik her, hvor klokken begynder at nærme sig 15:30 den her onsdag eftermiddag. Pauline var det, og hendes noget for nogen. Lige om lidt, så skal vi lige kigge på et par af overskrifterne i dagens avis.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirus Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Alt, Max.
5: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

Hammerstein, så han ser hit i øjeblikket American Girls. Jeg vil hente dagens avis, og på forsiden, der kan man læse en historie om, at politikerne her i Silkeborg nu tager de første små skridt mod en havneplan her i Silkeborg, og det er jo altså en sag, som efterhånden har kørt i rigtig lang tid. Så det er jo godt, at politikerne nu begynder at kigge på det igen. Under regattaen i Føtex på torvet, ja, der var der vrede kunder og slagsmål i butikken. Det lyder lidt voldsomt, og det var det faktisk også for de unge ansatte. Ja, de fik altså tilbudt krisehjælp, og måske ikke sådan lige frem den mest smarte måde at opføre sig på, når man kommer ind i en butik, hvor der er masser af unge mennesker, der arbejder. Festen skal evalueres, og derefter, ja, så bliver der altså taget stilling til, om der skal være en ny regatta. Det her, det er altså blot nogle af de historier, du kan finde i dagens avis, som jo i dag, fordi det onsdag er husdagens omdelt. Og det betyder, den nok ligger i din postkasse, hvis du altså ikke lige har været ude og tømme postkassen. Mario er klar til dig her, og nu tager jeg dig altså tilbage til 2005, tror jeg nok, det var. Nummeret her, det er et nummer, som hedder Let Me

Simon Blacksmith her sammen med Mixes og deres CEO Dancing. Og Simon Blacksmith, de er altså meget, meget, meget snart på trapperne med et nyt nummer, som du godt kan gå hen og glæde dig til. For der synger de faktisk på dansk, hvilket jo ikke sådan er helt normalt for Simon Blacksmith. Der er ved at være lidt lokale nyheder på vej til dig næste time. Skal vi jo altså lige have fundet vinderen af de her to billetter med til Lars Lindholt og Shaka Love i det lukket, så hvis du tilmelder dig konkurrencen, så bliver endelig hængende. Nu skal vi have lidt dansk. Albert Heath sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland.

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: fast til prisen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune har lavet et nyt handlingskatalog med 16 forslag til at udvikle havnen i tre faser. Økonomiudvalget satser i første omgang på tre konkrete initiativer på kort sigt. Politikerne vil blandt andet undersøge mulighederne for et nyt fodgængerfelt over Langebro, bedre skiltning og synlige veje fra Østergade til havnen. Der er sat 500.000 kroner af i år til den samlede plan. Penge til de større projekter, som eksempelvis en ny pavillon og bedre forhold for Jejle-selskabet, skal først drøftes under de kommende budgetforhandlinger. Nu styrker Region Midtjylland hjælpen til borgere med akutte psykiske problemer. Siden december sidste år har regionens lægevagt kunnet omstille borgere til en psykiatrisk akutfunktion på AMK-vagtcentralen. Her kan sundhedsfaglige medarbejdere med psykiatrisk erfaring blandt andet rådgive, henvise til lokale tilbud og i alvorlige tilfælde aftale en konsultation på en psykiatrisk afdeling. Initiativet er en del af en kampagne i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og landets øvrige regioner. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen. Og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnostiseret tidligere.
2: I aften lidt opklaring og mulighed for lidt sol, men endnu spredte byer. I nat der får vi overvejende tørt og stedvis klart vejr. Temperaturen den falder til mellem 8 og 13 grader, og vinden den bliver lidt til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Jeg vil lige være, Rodrigo Valle, der fik sat gang i denne sidste time af eftermiddagsradioen, og det gjorde hun altså med nummeret They Dropped It. Og det her, det er altså en time, hvor vi lige skal have fundet en vinder af de her to Lars Lilleholt-billetter, som har været på højkant her i løbet af eftermiddagen. Så hvis du har tilmeldt dig konkurrencen, så hold lige ørerne åben. Det kan jo være, det er dig, der går hen og vinder. Vi skal naturligvis også have lidt sportsnyheder, og lige her skal vi have lidt Lola Young, nummer hun hittede med tilbage i 2024. Det kommer til dig lige her, og det hedder Messi.

0: Superliga-klubben Viborg FF er blevet en stor profil fattigere, men en masse millioner rigere. Thomas Jørgensen er nemlig i dag blevet solgt til Toulouse fra Frankrigs bedste række. Ifølge tipsbladet får Viborg ca. 56 millioner kroner for Jørgensen, og beløbet kan stige yderligere, hvis en række betingelser opfyldes i fremtiden. Premier Leagues direktør Richard Masters forstår frustrationerne over, at sagen med de mange anklagepunkter mod Manchester City trækker i langdrag. Det er efterhånden 3,5 år siden, at Premier League fandt 115 anklagepunkter mod klubben. Premier League anklager Manchester City for 115 forseelser i perioden fra 2009 til 2018. Det handler især om brud på de økonomiske regler. City har under hele forløbet nægtet sig skyldig. Atletico Madrid åbner i aften sæsonen i La Liga med et opgør mod Malaga, men det bliver uden angrebsstjernen Julian Alvarez, der tidligere på sommeren åbent har erkendt, at han gerne vil videre i karrieren, efter at både Real Madrid og FC Barcelona har været ude med snøren, så han er ikke udtaget til truppen i aften. Rasmus Gem gør videre til tredje runde ved VM i badminton efter en overraskende sejr. I formiddag i dansk tid besejrede den 29-årige aarhusianer den 12. seedede Lin fra Taiwan med 13-21, 21-17, 21-11 efter mere end en times spil i den indiske hovedstad New Delhi. Sejren er ekstra sød, eftersom netop Lin sidste år eliminerede Gemke i første runde ved VM.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Ah, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Casey Musgrave var det, og hendes hit i øjeblikket nummeret her, det hedder Drive Spell. Vi har her til eftermiddag haft en konkurrence kørende, hvor at, der var billetter på højkant til at komme ned og opleve Lars Lilholt band, og i øvrigt også opvarmning med Chaka Loveless og hans band nu her den 29. august. Spørgsmålet til at komme ind i konkurrencen, ja, det var jo det her med hvilke navn er med i den her sang, som Lars Lilholt har hittet med, der handler om en onkel, og det er jo altså onkel Christian, og det er der rigtig mange, der har svaret rigtigt på, og jeg har som et lige gjort det sådan, at jeg tror noget blandt dem alle sammen, og den heldige vinder er en kvinde, der hedder Mona Jensen, og Mona, du skulle meget gerne have fået en e-mail. Og i den e-mail, ja, der er dine to billetter. Og hvis du ikke hedder Mona, så er du altså ikke vundet i dag. Men jeg lover dig, at i morgen, der har jeg endnu en gang to billetter på højkant. Så der har du altså muligheden igen, hvis du lige lytter med i morgen eftermiddag. Nu skal vi have fat i et nummer lavet af Tame Impala sammen med Jenny. Klar til dig her med nummeret Dracula.

0: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Monarki her sammen med Medina og deres gæmt dit nummer. Og de to, ja, de kan du faktisk komme til at opleve til Danmarks største vejfest her første weekend i september ude på Cirkuspladsen. Nu går vi lidt tilbage i tiden. Jeg tror, det her det var 2016, som endelig lavede den her Treat You Better.

kæmpe hit her fra den gode Benjamin Hav og hans Portugal, som jo blev udsendt sådan lige inden at festivalsæsonen startede op for 11 år herhjemme i Danmark. Benjamin Hav blev det sidste, jeg nåede at spille for dig den her onsdag eftermiddag. Der er ved at være lidt lokale nyheder på vej til dig, og så er der så sandelig også ved at være lidt aftenradio på vej efter nyhederne. Og jeg er bare tilbage egentlig og ønsker dig en rigtig dejlig aften.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til prisen. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune har lavet et nyt handlingskatalog med 16 forslag til at udvikle havnen i tre faser. Økonomiudvalget satser i første omgang på tre konkrete initiativer på kort sigt. Politikerne vil blandt andet undersøge mulighederne for et nyt fodgængerfelt over Langebro, bedre skiltning og synlige veje fra Østergade til havnen. Der er sat 500.000 kroner af i år til den samlede plan. Penge til de større projekter, som eksempelvis en ny pavillon og bedre forhold for Jejle-selskabet, skal først drøftes under de kommende budgetforhandlinger. Indehaver af Spar Gravballe, Morten Rockkær Jensen, er begejstret over nye planer om at bygge 510 boliger i byen. Han overtog Sparbutikken i 2024 og kalder det fantastisk for området, hvis indbyggertallet bliver fordoblet, det skriver Midtjyllands Avis. Købmanden ser dog også en risiko ved væksten. En mulig ny omfartsvej kan nemlig lede trafikken udenom byen og koste vigtige kunder, der stopper på vejen gennem Gravballe. Han slår dog fast, at han uagtet disse bekymringer er positiv i forhold til den potentielle udvidelse af byen. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster, men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften lidt opklaring, mulighed for lidt sol, men endnu spredte byer. I nat overvejende tørt og stedvis klart vejr, temperatur ned mellem 8 og 13 grader og en let til jævn vind mellem vest og syd. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, skydevejr, først kun enkelte byer, senere en del byer, som også kan være kraftigere med torden. Temperatur 16 til 21 grader og en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

en dejlig start her på timen mellem 17 og 18 på Radio Silkeborg. Det var Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Jeg er Jan Bjerg, med dig de næste tre timer frem til 20 sæde ved en tro. Og her i baggrunden Sabrina Carpenter med Espresso.

Radio Silkeborg, mere for ørerne dernæt her med Bella Kage. I love it, I love it, I love it. Vi skal selvfølgelig også omkring sporten. Det er lige når jeg har spillet Kaigo, Khalid og Griffin med Say My Love.

0: Superliga-klubben Viborg FF er blevet en stor profil fattigere, men en masse millioner rigere. Thomas Jørgensen er nemlig i dag blevet solgt til Toulouse fra Frankrigs bedste række. Ifølge tipsbladet får Viborg ca. 56 millioner kroner for Jørgensen, og beløbet kaster i yderligere, hvis en række betingelser opfyldes i fremtiden. Premier Leagues direktør Richard Masters forstår frustrationerne over, at sagen med de mange anklagepunkter mod Manchester City trækker i langdrag. Det er efterhånden 3,5 år siden, at Premier League fandt 115 anklagepunkter mod klubben. Premier League anklager Manchester City for 115 forseelser i perioden fra 2009 til 2018. Det handler især om brud på de økonomiske regler. City har under hele forløbet nægtet sig skyldig. Atletico Madrid åbner i aften sæsonen i La Liga med et opgør mod Malaga, men det bliver uden angrebsstjernen Julian Alvarez, der tidligere på sommeren åbent har erkendt, at han gerne vil videre i karrieren, efter at både Real Madrid og FC Barcelona har været ude med snøren, så han er ikke udtaget til truppen i aften. Rasmus Gemke er videre til tredje runde ved VM i badminton efter en overraskende sejr. I formiddag i dansk tid besejrede den 29-årige aarhusianer den 12. seedede Lin fra Taiwan med 13-21, 21-17, 21-11 efter mere end en times spil i den indiske hovedstad New Delhi. Sejren er ekstra sød, eftersom netop Lin sidste år eliminerede Gemke i første runde ved VM.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

Det er Ella Langley med Be Her her på Radio Silkeborg. I år der gæster Lars Lilholt igen indelukket, når han sammen med sit band giver koncert på friluftsscenen. Og i år der har han også taget Shaka Loveless med, og i morgen der har du altså igen mulighed for at vinde billetter til koncerten den 29. august. Så husk at lytte med hos Lars i Silkeborgs bedste eftermiddag i morgen.

Vi er Radio Silkeborg, vi sørger for den gode musik til hele Sørlandet på FM, der plusser på nettet radiosilkeborg.dk med netradio og sandelig også via vores app. På vej også Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else, men først Berg med Værelse 5.

0: Benson Boone på Radio Silkeborg med Sorry I'm Here for Someone Else. Lige om et øjeblik, så får du engelske Sienna Spiro, det er med Material Lover.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Sienna Spiro med Material Lover her på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 5:30, faktisk 20 minutter i 6. Nå, lad os kigge lidt på de tre tåbelige. Vidste du, at en, det er det nationale træ i Bulgarien, Kroatien, på Kypern, Estland, Frankrig, Tyskland, Letland, Litauen, Moldova, Polen, Rumænien, Serbien og England. Og så kan jeg også fortælle dig, at mere end 2.400 atombomber er blevet deponeret siden 1945. Og hvis du spiser hvidløg, så forbedrer du faktisk din kroplugt. Ja, så blev vi alle sammen lige en tand klogere.

Radio Silkeborg her med Darlin og det hele vejr. Vi har Silkeborgs bedste nyheder klar til dig her, når klokken den er 18, så bliv endelig hængende. Inden da, så får du noget VM-musik. Det er Shakira og Burna Boy her med Die Die.

0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Indehaver af Spar Gravballe, Morten Rockkjær Jensen, er begejstret over nye planer om at bygge 510 boliger i byen. Han overtog Sparbutikken i 2024 og kalder det fantastisk for området, hvis indbyggertallet bliver fordoblet, det skriver Midtjyllands Avis. Købmanden ser dog også en risiko ved væksten. En mulig ny omfartsvej kan nemlig lede trafikken udenom byen og koste vigtige kunder, der stopper på vejen gennem Gravballe. Han slår dog fast, at han uagtet disse bekymringer er positiv i forhold til den potentielle udvidelse af byen. SF's formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsesager i bagagen. Det slog hun fast på et pressemøde i dag. Rådgiveren måtte ellers forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han genansat, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men altså ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen. Og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnostiseret tidligere.
3: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften lidt opklaring, mulighed for lidt sol, men endnu spredte byer. I nat overvejende tørt og stedvis klart vejr, temperatur ned mellem 8 og 13 grader og en let til jævn vind mellem vest og syd. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, skydevejr, først kun enkelte byer, senere en del byer, som også kan være kraftigere med torden. Temperatur 16 til 21 grader og en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
5: Dette er Radio Silkeborg.
6: Radio Silkeborg.
7: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Rasmus Seebach og bandets søn her med Sprækker, og så er vi også gået i gang med time 2 her i Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og nu er der Beyoncé med Texas Hold'em.

onsdag aften. Du lytter til Radio Silkeborg. Tusind tak, fordi du er med. Det her, det var Tobias Rahim og Elsker, når du smiler. Om en lille times tid, så kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Men stadigvæk masser af god musik på vej i din retning. Her er der Peggy Goo i selskab med Ira Starr. Det er Woman.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

er slet ikke så tosset det her, for Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Back-to-Back og Adam med En som dig. Det her, det er Radio Silkeborg. Mere for øjne der nat, og husk, hver eneste eftermiddag i den her uge, der har du haft mulighed for at vinde billetter til Lars Lilholt-koncerten den 29. august i Indelukket. Og han har jo også Shaka Loveless med i år. Og har du lyst til at vinde billetter, så har du også en chance i morgen torsdag eftermiddag hos Lars i Silkeborgs bedste eftermiddag. Her er der så Tove Lo i selskab med Stromae. Det er med De Fleur.

August Højen og kaster mig ud i en. Det her, det er Radio Silkeborg. Vi har også kastet os ud i Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan Bjerg, og stadigvæk rigtig glad for, at du er med. Her er Svea S. og Sigvart. Det er med lyse nætter.

0: Top Gun, som synger, falder du, så falder jeg. Lige om et øjeblik, så er der også Saint Clara på tallerkenen med Gosh, I Love It.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Sinclara her med Gosh, I Love It. Og så er vi også på den anden side af klokken 6:30, og så skal vi også kigge lidt på de der nationale dage, der er rundt omkring i verden. Det er for eksempel International Orangutang Dag. Amerikanerne, de har en National Hot and Spicy Food Day. Det er også national dag for kartoflen, og så har man også en national dag for soft ice. Se, der er jeg med soft ice, og så godt med guf ovenpå, faktisk. Så synes jeg, vi er godt kørende. Og så den sidste her, så er det verdensdag for billeder.

Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran. Her var det også med Repeated. Jeg er Jan Bjerg, står også efter kl. 19 med den sidste time her af Silkeborgs bedste aften. Lige nu, der er Cecilia.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Fødevarestyrelsen har anbefalet, at danske hønseejere supplerer deres egne æg med købte æg. Det sker, fordi styrelsen har fundet PFAS-overskridelser i 16 af 54 prøver fra høns i private haver. Nu erkender styrelsen, at prøverne ikke er repræsentative for alle høns, der trisser rundt i danske haver, skriver DR. Derfor møder anbefalingen kritik fra hønseejere, men Fødevarestyrelsen fastholder deres oplysningspligt, og at formålet har været at informere om en mulig sundhedsrisiko.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften lidt opklaring, mulighed for lidt sol, men endnu spredte byer. I nat overvejende tørt og stedvis klart vejr, temperatur ned mellem 8 og 13 grader og en let til jævn vind mellem vest og syd. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, skydevejr, først kun enkelte byer, senere en del byer, som også kan være kraftigere med torden. Temperatur 16 til 21 grader og en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Alex Warren med Fever Dream. Så er vi også kravlet ind i time 3 her i Silkeborgs bedste aften. Direkte her fra Papirtårnet. 5 minutter er vi næsten efter klokken 19. Her er Miles Smith, og det er med Nice to Meet You.

Silkeborg med at forøne Danet her med Kato og Jon og Turn the Lights Off. Hvis du render over sangerinden Julie Rudbæk, så fylder hun faktisk 39 i dag. Sangerinden Rikke Mølgaard, 53. Norske Mette Marit, hun rammer 52. Og så er det Bill Clinton, der rammer 79. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Ask yourself this.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

1998 her sammen med Berg og Sveriges, og det er med Slår Op. Lad os lige kigge lidt tilbage på dagen i dag. I dag er det faktisk 128 år siden i 1898, der begynder at køre taxaer rundt i London.

Harry Styles med American Girls her på Radio Silkeborg, hvor vi lige tager endnu et tilbageblik på dagen i dag. Og i dag er det faktisk 35 år siden i 1991, at ortodokse kommunister indespærrer Mikhail Gorbachev i hans sommerhus på Krim. Kuppet bryder sammen efter 3 dage med stor hjælp fra Boris Jeltsin, som får ødelagt det her kup for de der kupmager. Her er Charlie Puth, det er med Changes.

0: Ny musik på Radio Silkeborg. Det er Cat's Eye her med Animal. Vi skal lige have en lille pause, og så er der Apaka med Flue i et spind.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: som lovet af pakke med flue i et spind. Sindssyge er i den grad arveligt. Du vil få det fra dine børn. Det citat, det kommer fra Sam Levinson.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

Ariana Grande, der virkelig har meget vind i sejlene med nummeret her, Hate That I Made You Love Me. Og har du hørt noget musik her i løbet af dagen, hvor du tænker, hvad var det, de spillede på Radio Silkeborg? Tjek playlisten i vores app eller på radiosilkeborg.dk.

er det med nummeret her. Malte Ebert og Sæt det fri på Radio Silkeborg. Jeg er Jan Wjerm, siger tak for nu, og tilbage igen i morgen, om Gud det vil, mellem klokken 17 og 20. Ha' en fantastisk aften, og lad os slutte her med Avicii og Levels.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Katinka og Hjalmar, hvad at vente på, fik du her på Radio Silkeborg. Visse mennesker er værd at vente på. Hvis det er nogen, du holder utrolig meget af, så husk nu også at sende dem en besked. Bare lige for at minde dem om, hvor stor kærligheden er. Nu er det tid til mere musik, og ja, det her det er også en kærlighedssang. Carry You Home. Wow.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt striden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

New Religion fik du her på Radio Silkeborg, og min nye religion, det er simpelthen religion i at lære at lave mad. Der er trods alt religion for hvad som helst. Hvis du ikke har hørt om religionen, om pastamonsteret, så er det faktisk en rigtig ting, man kan google. Mega crazy, men der findes ting, der er skøre derude.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften og nat vekslende skydækker og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tonight med Jennifer Lopez, David Guetta fik du her på Radio Silkeborg. Der sker stadig spændende ting. Hvis du føler, at regattaen sluttede for tidligt, så er det altså lige om hjørnet Danmarks største vejfest. Så bare rolig, festen fortsætter stadig i næste måned.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
2: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Den 30. oktober kommer hun altså til Silkeborg og optræder i Kedelhuset, så er du stor fan af Caroline Mausing, så er det altså der, du skal overveje at købe billetter til. Det her, det var Før det kan gå op, du fik her på Radio Silkeborg. Det er tid til endnu en collaboration. Det her, det er Robin og Sarah Lawson. Det er Talk to Me.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Stacey Abrams, That's So True, fik du her på Radio Silkeborg. Og husk, du kan følge os på de sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ude i et, både på Instagram, Facebook, radio.silkeborg, på TikTok.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: spare op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er nat vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Hos Bolletaj Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: bonsai sushi.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klubskøer. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.